Nå har du grublet litt på den kroga som jeg ikke skal ha. Neida, du tenkte på plenen og funderte jo litt på meg. Ja, det er skjer jo, ja, det er både krog og skjer som er å rive og pikke og hakke i denne her plenen. Så det er ikke så mye å gjøre med det. Men det var den her ringdua. Hvordan skal vi kjenne igjen den når vi er rundt og ser? Ikke blande den med i kroga, for eksempel. Du kan si det sånn at i ringdua er mindre enn i kroga. I ringdua ligger på en rundt 40 cm, mens kroga den er på halvmeteren. Men det er jo ikke mer enn at du er enten nærmere eller lengre vekk ifra deg, så er du jo et opp den andre der størrelsesnyansen. Så, men jeg vet i hvert fall det at ringdua 40, kroga er 50. Så da kjenner du litt grann på det. Og så kan du si det sånn at når en kroga flyg, så flyr hun, holdt det på å si, hun er litt sånn, vengene er jo som litt breie, og du kan tenke hvis du tar hånda di og så spriger ut med fingeren, så ser du jo som fingeren er i avstand ifra hverandre. Og det gjør jo som kroga jo, fjørene i enden, der blir det jo som litt luft, så du kan se de blir grann tagget og noe sånt noe. Og så er de rett ut, strag ut. Og så flyr hun jo da litt sånn i småvimsette. Det er jo som hun ikke har helt kontroll på denne her flygingen sin. Mens denne her ringdua, gitt, den ser du ikke just som noen sånn fjør som spriger ut i enden. Neida, og den er kjappere i vingeslaget, jo. Og så ser det jo ut som kroppen er større. Men den er jo ikke det, sånn sett. Men ringdua har for så vidt ganske stor kropp. Ja, litt langs dette jo da. Og så har hun lite hoved igjen. Men når du da ser denne her ringdua, så vil du se at vengene er ikke så kjempestore, som det kan være derfor kroppen ser stor ut. Det skal jeg ikke legge meg ut på. Men så er det jo en liten sånn knekk i de her vengene. Og så er det jo som samlet. Det er jo som at de skulle ha kløpt rundt de hele tiden. For det er ikke noen sånn fjør som spriger ut, sånn som på kroga. Og så flyr hun kjappere, og så er det en liten knekk. Og så kan du jo si det sånn at når jeg ringer du hvis du er sånn at, altså opp mot himmelen, så er både kroga og ringer du svart. Men er du heldig å få sett hvordan nyansen det på, så vet vi jo at de kroga er jo svart og grå. Altså du har jo det der svarte smekkpartiet på kroga og det der nede, og kroppen er jo som mer eller mindre grå, og stjerten er jo da svart. Men hvis du da tenker i ringer du, så vil du da se at hovedet, hele hovedet, hele kroppen, alt ihop, mesten alt i hvert fall, det er grått, sånn i første utkast. Så vil du da se hvis han flyger, at ut på vengen, så er han svart, og ut på stjerten, er han svart. Og det er jo som sånn at du ser det markert. Så er det da, når du ser han fly, så vil du se at det er en hvit, liksom sånn streg, eller som gjenger over vengen, mot det svarte, og den liksom halve vengen er grå, og så inne med kroppen som er grå, der begynner en hvit strek. Siden den ligger mot det svarte, så ser du det hvite området. Og så er det noen da som sier, ja, pass på, han er en hvit flekk på halsen. Ja, de voksne er en hvit flekk på halsen, men ungdommen har jo som ikke helt fått den på plass. Noen av de har det, men ikke alle de unge ringduene har fått den hvide flekken på halsen på plass. Så dermed så blir hun grå. Og hadde du da vært heldig og fått de som var liksom skikkelig voksen og moden i seg, så vil du se at det er litt sånn grønnlig på halsen og litt sånn rosa nyanser. Faktisk ganske så fin når du fer opp på nemme og ned hold og kan få studert det. Og så vil du jo se at du har et spinkelt nebb. Kroga har jo et kraftig nebb, men ringdua har jo et spinkelt nebb. Det eneste som ikke er sånn særlig spinkelt på denne her ringdua, det er kroppen. For det er jo jakt på ringdua, og det er faktisk, jeg smakte det, men jeg har aldri skådet det. Jo, jeg skjøt hvis det er i ungdommen. Nå løg jeg. Men jeg skjøt en ringdua i min grønne ungdom, og den må jeg bare si var fascinerende god. Så var jeg faktisk med og hadde kroge, ungkroge, til middagen en gang.
Og jeg må bare si det at den ungkroga, den smakte himmelsk godt. Så jeg har smakt forskjellige ting og tang. Men altså, er du sikker på at du kommer liksom på Heia eller en annen plass som ikke der som er søppelsmå ei? Nå jo for de fleste søppelstasjoner nedstengt. Så er faktisk ungkroget snadder, for å si det rett ut. Men jeg vet ikke om du har fått med deg alt. Om både den her kroga og den her ringdua. I hovedsak så er det jo ringdua vi skal ha om. Og ringdua kan komme i kjempestore flokker. Og så er du på listerland, så kan det jo være kroge i granske stor flokk. Men krogene er ikke så tett i den flokken. Ringduene er litt mer tett pakka. Kjapper i vingeslagene. Har ikke noen sånn fjør som spriger ut. Og vengen, den er ikke rett ut som på krogene. Nei, det er en knekk jo. Og så er det jo svart udder, så var det en hvit ring, og så blir resten av kroppen grå. Og så ut på helt i enden av stjerten, så var ringdua svart, og ikke hele sånn på kroga. Det blir litt sånn ringduekroge-greie i dag. Så jeg håper det at du får med deg kanskje ringduene og fly rundt, for det er noe ringduer rundt å flyge. Og med den så flyger jeg videre, og så ser jeg på gjenhør her over Radio

Pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Da ønsker vi hjertelig velkommen til quiz her på Radio Lyngdal denne tirsdagen den 29. September blir det vel, ja. Vi har jo kommet såpass langt nå i år at vi skriver det uke 40. Og for dere som synes kanskje det gjenger litt fort, ja, det gjør det. Andre ønsker at det snart skal bli sommer og vår igjen. Og det er jo ikke så veldig lenge til. Nå har vi bare 2 måneder igjen av denne høsten. Så kommer det en kort 3 måneder med vinter, og så er det vår igjen. Gled dere, folkens. Det gjenger fort. Vi skal i alle fall ha noen spørsmål i løpet av denne timen her. Og da er det Jostein Engseth som sitter klar i teknikken og tar imot telefonen på telefonnummer 38 34 31 90. Mitt navn er Birger Galdal, og jeg skal da prøve å stille dere noen spørsmål, og jeg skal prøve å være litt hjelpsom hvis det er at dere sitter fast. Det er ikke så veldig seriøst, men det er noen gevinst allikevel. En CD av Elisabeth Botten. My Time heter den, og mange fine melodier på den. Jeg skal ikke nevne så mye mer om den. Dere lover ringa 2 ganger, og da tror jeg bare vi setter i gang med noen spørsmål her. Så får vi se hvordan det blir. Det er jo fint vær i dag. Blir veldig fint vær utover dagen, så det er vel noen som har en del høstting de skulle ha gjort på utsida. Jeg håper dere har tid til å være med allikevel. Da kan jeg spørre, hvor gammel ble Aud Schønemann? Hvor gammel ble Aud Schønemann? Og hvilket fylke er tidligere politiker og samferdselsminister Liv Signe Navarsete fra? Og jeg kan jo spørre, hvor kommer Odd Nordstoga ifra? 3 spørsmål altså. Hvor gammel ble Aud Schønemann? Hvilket fylke er tidligere politiker og tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete ifra? Og hvor kommer Odd Nordstoga ifra? Ord i midten, kanskje det hadde passet en tirsdagsmorgen. Kommode og Else. Et ord i midten som passer til begge to der. Kommode og Else. Og hvis dere vil ha et spørsmål til, er Gunnar Andersen medlem av Bosserull? Er Gunnar Andersen medlem av Bosserulls? Noen som vet det? Og hvem er det som skrev sangen om svigermor Evensen, kjæringa og jeg? Nå tenker jeg det får være nok for i stund. Telefonnummer 38 34 31 90. Du ringer her til radioen, kommer til Jostein, og så kommer dere inn her. Så dere er hjertelig velkommen til å være med. Nå hadde jeg tenkt vi skulle ha fengt litt musikk, men nå kommer det en telefon, så vi får jo bare ta inn den etter hvert. Jostein holder på med han just nå. Og da tror jeg jeg kan si hallo.
1: Dette er Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hei, Toril.
1: Du, jeg skulle bare så Aud Schønemann, hun ble 83 år.
0: Ja vel, da må jeg kikke i fasiten, for det vet jeg. 83 ble hun, ja, helt riktig.
1: Ja, jeg har googlet det, eller sånn. Så det sto i hvert fall det.
0: Ja, det stemmer, helt riktig.
1: Jeg har jeg riktig på det, eller?
0: Ja, ja, det var det jeg også hadde.
1: Ja, men da kom jeg vel i boksen
0: da. Da gjorde du, da er du i boksen for første mann i dag. Ja.
1: Jeg var første mann, ja. Ja. Men du kan ringe 2 ganger, kan du ikke det?
0: Det er 2 ganger, ja.
1: Ja, men det er veldig greit. Mm. Da må jeg hilse på møte deg i studio, og ja. Jostein, Øyvind Løvås, Laila Laudal, og Greta René Visser i Mandal. Så må du ha en kjempefin dag.
0: Det må du jo ha, Tor. Tusen takk for at du ringde.
1: Ja, takk for det. Ha det godt.
0: Ja, skal vi se om ikke du har en til. Hallo.
2: Hallo, det er Gerd Vetland.
0: Det er Gerd Vetland, ja.
2: Ja, det var han der i Bosserull.
0: Ja, var han der?
2: Ja, det var han.
0: Mm, han var det.
2: Ja, den var gøy.
0: Mm.
2: Så da gikk den i boks.
0: Da er du i boks der, ja.
2: Ja, det er så greit. Da må dere bare ha det flott i gode vær i dag.
0: Lige, sa du.
2: Jo, takk for det.
0: Har du noe du skal ut og gjøre med før høsten kommer?
2: Nei, du vet, jeg har ikke flyttet nå.
0: Ja, så da har du slått på under alt sånn noe.
2: Ja, nå er det så fint.
0: Det er godt, sånn det er sånn skal ha det.
2: Ja, ja, det er greit.
0: Ja, takk skal du ha, Gert.
2: Ja, helt fint, ha det godt.
0: Ha det, ja. Ja, var ikke en telefon til deg, men sier hallo igjen.
3: Hallo, ja, det var Aud Nederstinsen.
0: Ja,
3: ja. Jeg ville svare, jeg går, vet du, da skulle jeg høre på Lundahl-radioen og gå frem med dem. Det bare skårde da, vi fikk han ikke inn.
0: Det hørte faktisk jeg opp på FM. Du har ikke muligheten til å høre på DAB-en.
3: Jo, jeg har vel det, men vi pleier han på i bilen, og han skårde der jo. På begge plassene.
0: Ja.
3: Så jeg vet ikke hva.
0: Nei, jeg vet ikke.
3: Han kom på ettermiddagen.
0: Ja, jeg hadde jo på med å kunne se, og der stendte han radio på. Og den hørte jeg bare det, så stilte jeg over, og da fant jeg han på den andre kanalen.
3: Ja, ja. Ja. Jo da. Nei, det var det der kommode og Else. Kommodeskab og skabelse.
0: Ja, det... Det er helt riktig det, men det var ikke det jeg hadde, men det er helt rett.
3: Å nei, nei vel. Nei, nei, men det er jo greit. Så jeg har i hvert fall svar på noe.
0: Det har du, ja, så det svaret er rett. Det var bare, jeg hadde et annet svar.
3: Ja. Jo da, så da må jeg jo bare hilse til alle som hører på. Ønsker de en fin dag, og det gjør jeg til dere der inne i studio.
0: Det er så fint, og tusen takk skal du ha.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ha det da.
0: Ha det riktig godt, ja. Kan prøve en telefon til. Hallo.
4: Det var Judith Kvelland.
0: Det var Judith. Du var tidlig på den i dag.
4: Ja, jeg tenkte det var så fin vær om å ude og få noe luft. Ja.
0: Ja.
4: Du, nå skulle jeg svare på kommodeskap, men et langt vekke. Så tror jeg ikke hørte det ble svart på nå.
0: Det ble svart på, ja. Kan du tenke deg
4: noe? For det var feil.
0: Kan du tenke, nei, ja, det var, nei, det var rett, men det var ikke det jeg hadde.
4: Nei, men det er jo bare det jeg har fått inn i mitt hoved, så nå er jeg begynner å tenke på den andre siden av hovedet.
0: Ja, ja, da må du det, ja.
4: Ja.
0: Men jeg spørte, hvem er det som, hvem sang om svigermor Evensen og Kjæringa og jeg?
4: Ja. Ja, si det. Ja, kan du synge litt på den, så kanskje jeg kan høre stemmen.
0: Svigermor og Evensen og Kjæringa og jeg.
4: Ja. Jeg vet ikke hvem det var. Det var ikke Odd Nordstoga.
0: Nei.
4: Nei, det var ikke det.
0: Hvor er han ifra?
4: Ja, han var... Han hadde en radialekt, så han tror han var langt oppe i skogen. Nei, jeg vet ikke.
0: Skal du ha et sånt?
4: Enkelt et.
0: Ja, skal vi se om vi kan finne. Hvem var det som skrev tekst og melodi til La det svinge, da?
4: Åh, kjære.
0: Det var en Kristian Sanner.
4: Åh, jeg kan ingenting med Sanner.
0: Nei vel.
4: Nei.
0: Men da skal vi se om ikke jeg hadde et eller annet sånt som... Hvorfor grønnsak spiser vi mest da i Norge?
4: Det må være poteten.
0: Jeg skulle tro det, men er det grønnsak?
4: Det er bare ikke grønnsak, det.
0: Nei, det vet jeg ikke, men det var ikke det som var svaret. Det er langt og gult.
4: Det er gulord?
0: Ja.
4: Ja, ok. Ja, men det er greit.
0: Det er så greit, du.
4: Ja, vel, ja, men det... Det er i hvert fall sol.
0: Ja, i dag blir det fint.
4: Ja, men ikke... Jeg har noe jeg skal gjøre.
0: Ja.
4: Jeg skal dra før gardiner, for vinduene er helt hvide.
0: Ja, det blir vel noe sånn frost, nei, saltråk på de.
4: Ja, det er det de gjør. Ja. Helt forferdelig. Jeg venter på en mild dag, så skal jeg spyle de.
0: Ja, da var faktisk i nåt, så var der faktisk nede i, jeg hadde 4,5 grad.
4: Å, såpass, uffa meg. Ja. Ja. Ja, det er jo så mye annen luft.
0: Ja, det er høst, vet du.
4: Ja, det er det. Ja. Men du, nå hilser jeg bare til alle kjente. For det. Nå står de sikkert i kø og vil inn. Så
0: ja.
4: Så må du ha en god dag.
0: Du må ha en riktig god dag, du og Jude. Tusen takk for å ringe deg.
4: Ha det godt.
0: Ha det, ja. Ja, kø vet jeg ikke, men det er en i alle fall. Og vi sier hallo.
5: Hallo, ja, det var Tordis Høgland.
0: Tordis Høgland, ja.
5: Ja. Jeg har noe på den der kommode og else.
0: Ja, hva er du der?
5: Jeg har kommodeskuff og skuffelse.
0: Det har jeg jo.
5: Å ja.
0: Ja, så da er vi ferdig med den.
5: Ja, fint det. Er det ei to ganger?
0: Det er to ganger som det pleier.
5: Å ja, ja vel.
0: Ja.
5: Det er greit.
0: Ja.
5: Takk skal du ha, ha den.
0: Ha det godt, ja. Så tenk med den telefonen der, så tror jeg for synd vi vil ha noe musikk. Hallo.
1: Hallo. Hallo, dette er Toril Bjørkel igjen. Hei.
0: Ja, det var du, ja.
1: Ja, du hadde ute spørsmål om hvem som har skrevet La det svinge. Det er Rolf Løvland.
0: Det er Rolf Løvland, ja. Det er det.
1: Ja. Jeg har jo truffet Elisabeth Andreasen og Hanne Krog. De stopper jo med den flotte Bobbysocks-bilen. Det året de vant, så det er jo litt gøy. Det er jo litt spesielt.
0: Ja, ja.
1: Det er jo det, så det er... Men da bare hilser jeg til alle kjente, for jeg hilste jo i sted, så bare sier jeg til alle kjente, og han kjempefin da.
0: Ja, det er så flott. Tusen takk skal du ha igjen.
1: Ja, vær så god. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Du gjør oss den med samme sko, han og musikk, jeg tror vi får ta den.
6: Ja, hallo?
0: Hallo, ja vel, da ble det den i stedet. Hallo?
6: Hallo?
0: Det var Øyvind.
6: Ja, Øyvind Løvås, ja. Du, hadde du en sang, herregud.
0: Hvem sang Svigermor Evensen, Kjæring og jeg?
6: Ja, er ikke det Einar Rose?
0: Einar Rose, ja.
6: Ja. Han suttet på en gasspedal i det, Ja. Ja vel, men da... Hilser jeg bare til Tore og Leila og dere i radioen og Alf og Marie og Else og Øyvind. Hei til bonden.
0: Ja, det er så flott som det kan bli, Øyvind.
6: Ja, ok, flott.
0: Ja, tusen takk for at du ringde oss og ha en riktig god dag. Ja,
6: jeg liker så. Ha det.
0: Da må man ha musikk i hvert fall.

0: Da gjør vi klart igjen til å svare på nye spørsmål. Telefonnummeret 38 34 31 90 383 43 190. Og jeg hadde to spørsmål igjen her som jeg ikke fikk svar på. Hvilket fylke er tidligere politiker og samferdselsminister Liv Signe Navarsete ifra? Og hvor kommer Odd Nordstoga fra? Så kan jeg spørre, hva stender forkortelsen BMI for? Hva stender forkortelsen BMI for? Og hvor hen er det mest C-vitaminer? Er det i appelsin, jordbær eller i rød paprika? Er det mest C-vitamin i appelsin, jordbær eller rød paprika? Så kan vi spørre, i mange år har bojarenes inntogsmarsj vært kjenningsmelodien til et radioprogram. Hvilket program var det? Og jeg kan spørre, fra hvilken norsk spillefilm kjenner vi melodien Fjellsangen? Fra hvilken norsk spillefilm kjenner vi Fjellsangen? Og hva heter datteren til Anita Skorgan og Jahn Teigen, og det er førnavnet jeg gjør dette selvfølgelig? Et ord i midten. V. V er det altså. V og spill. Er det noen som kan tenke seg ord i midten der? Hallo.
1: Hallo, det er Gerd igjen.
0: Gerd Tanja.
1: Ja, den kan ligge og gjøre meg ferdig. Det var han Odd Nordstoga.
0: Ja.
1: Han er kjemi fra plassen i Vinje, der i Telemarken.
0: Vinje i Telemark, ja, det som ja. Er svaret mitt. Greit.
1: Ja, det er så greit. Må dere bare ha det fint videre.
0: Lige så, ja.
1: Ja, takk. Ha det.
0: Ha det godt, ja. Ja, jeg tror jeg kan telefon til deg. Si hallo igjen.
2: Ja, hallo. Hans-Igor Eglund,
0: ja. Hans-Igor, ja.
2: Hei, hei, Bergård. Du, hun datter til Jahn Teigen og Anita Skorgan nå etter vel Sara, hvis ikke det er helt feil.
0: Det gjør hun.
2: Ja, ok, det er ok. Jeg ringer inn når den satser på om to sekunder hvis jeg bare kommer igjennom hos Jostein.
0: Det er så greit, du.
2: Ja, ok, det er ok.
0: Takk skal du ha, Sigurd.
2: Thank you, hei.
0: Ha det. Ja, han kom til gjennom først i hvert fall, for vi har en telefon før. Hallo?
3: Hallo, det var Tord Søkland igjen.
0: Tord Søkland, ja. Ja, du tenkte på?
3: Jeg tenkte på han med Liv Signe
0: Navarsete. Nå ble du vekk her.
3: Liv Signe Navarsete.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Mm.
3: Ja.
0: Hvor kommer hun ifra?
3: Hun kommer ifra Sogndal. Sogndal, Vestland, Pølke.
0: Er det det? Sogn og Fjordane stender her med det?
3: Eller Sogn, ja, eller Sogn og Fjordane.
0: Ja, ja, det er vel kanskje det gamle navnet, jeg vet ikke hvor de... Ja. De skifter navn på disse fylkene også. Hvis ja. Hvis ikke holder styr på.
3: Ja.
0: Ja, men det er greit.
3: Ja, vel. Mm-hmm. Det er greit å hilse dere alle på radiofamilien.
0: Takk for det, du, ja.
3: Ja. Greit det.
0: Greit det, ja. Ha det.
3: Ha det godt, ha det. Mm.
0: Skal vi se. Hvem var det som kom inn der?
4: Hallo?
0: Ja?
4: Hallo, det er Hildur Tesaker.
0: Hildur Tesaker, ja.
4: Mm-hmm. Jeg hørte ikke hva hun svarte på, men jeg har kommet ved og spill.
0: Du,
4: det
0: er
4: det
0: du
4: fikk svare på.
0: Det var ikke det hun svarte på, så bare kom igjen.
4: Ja, vedlag og lagspill.
0: Det hadde jeg jo.
4: Mm-hmm. Ja, men det er fint.
0: Mm-hmm.
4: Ja, men da må du ha en god dag for det du og alle som hører på.
0: Takk skal du ha. Takk skal du ha for å ringe deg.
4: Takk, takk. Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, det var Hildur, og så sier vi hallo til.
5: Hallo til Øyvind Løvås.
0: Det var Øyvind Løvås, ja.
5: Du hadde et spørsmål om noen Nordstoga, et eller annet.
0: Ja, men jeg har just fanget svar på det.
5: Åja. Ja vel. Da har du kanskje noen andre ting.
0: Ja, jeg har det. Jeg har... Ok, etter hva stender forkortelsen BMI for?
5: Ja, det vet jeg ikke, Harkin.
0: Er det mest C-vitaminer i appelsin, jordbær eller rød paprika?
5: Nei, jeg tipper vel appelsin.
0: Hvis det ikke er appelsin, hva tror du da det kan være?
5: Jordbær.
0: Hvis det
5: ikke... Jeg har ikke peil.
0: Nei.
5: Det finnes jo litt av hvert med det.
0: Nå får vi la det være, for det var ikke appelsin da. Så skal vi se. Jeg kan finne et annet tett. Hvor henne i kroppen produseres hormonet insulin?
5: Er det bukspyttkjertelen? Nei.
0: Ja, nei. Jeg må bare se. Det er i bukspyttkjertelen, ja. Det er helt riktig.
5: Ja vel, da var det. Men du, Horst, og var han fra Vinje Telemark?
0: Det var han, ja.
5: Jeg fikk ikke med meg.
0: Ja, han var fra Vinje Telemark,
5: ja. Ja, ja vel, men da sier jeg takk for Jensen neste stund tirsdag.
0: Ja, det er så fint, du. Så skal vi ha trekning når vi er ferdig, så får vi sjokkes det gjenge. Hallo, ja. Ja, da tror jeg ikke det var flere. Vi tenker noe musikk her til mens det var sjanse.

0: Da er vi tilbake igjen her, og har du noen spørsmål, Jude? Jeg vil gjerne ha svar på deg. Si hallo.
1: Hei, det er Toril Kverneland som ringer her. Du, det ene spørsmålet, er det paprika?
0: Jeg må bare skrive navnet
1: ditt. Øyvind var inne først, han sa appelsin, men er det paprika det, det spørsmålet?
0: Det er paprika som jeg svarer, ja.
1: Ja, det var det jeg trodde. Mm.
0: Toril
1: Kverneland.
0: Ja, nå har jeg skrevet den her. Ja.
1: Det var fint. Og så hilser jeg til alle med kaffe i bord i senter. Og så en god hilsen til Linda og Kjellbjørn og Olaug. Og så en god hilsen til deg.
0: Ja, tusen takk for det, du.
1: Veldig koselig å høre på deg.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, så må du bare ha en fin dag i det fine vær, for jeg tror det blir veldig fint i dag.
0: Ja, i dag blir det veldig fint. Det...
1: Ja, skulle det ikke være mange 20 grader i dag?
0: Jo, kanskje. For jeg håper det. Og så blir det veldig fint i morgen, tror jeg. Så det...
1: Ja, det er godt vi får noen fine dager nå.
0: Ja, men da må vi benytte det, for da er det slutt, så er det regn igjen. Jeg vet ikke
1: hvordan. Ja, det bare... vi har hatt mye regn nå, men vi må benytte de to dagene. Men du må bare ha en fin dag videre.
0: Like så du, ja. Mm. Ja, nå har jeg en telefon til. Hallo?
2: Åja, hei, det er Gerd Kåfjord her. Hei.
0: Hei, Gerd.
2: Ja, du hadde altså hva BMI stod for. Spørte du ikke om det?
0: Ja, jeg spurte om det.
2: Ja, er ikke det sånn kroppsmasseindeks? Forholdet mellom høyde og vekst, eller
0: ja,
2: noe sånt?
0: Ja, kroppsmasseindeks, det er det også denne. Mm. Eller body mass index.
2: Ja, akkurat. Ja. Mm. Men da fikk jeg rett på det.
0: Det gjorde du, vet du.
2: Mm. Men da ser jeg om jeg kommer inn igjen en gang til, og hvis ikke, så får du ha en fin dag videre.
0: Like så du. Takk skal du ha.
2: Ha det.
0: Ha det godt, ja. Skal vi se. Der var den telefon. Da sier vi hallo.
3: Hallo, Bjørgar. Det er Roy Kjellesvik.
0: Roy Kjellesvik, ja.
3: Hei, du hadde et spørsmål om hva BMI står for.
0: Ja, det fikk jeg jo svar på.
3: Og jo, jeg var midt i en tunnel. Jeg er på vei bort til deg. Jeg trente meg i Vinstad før du gjenger hjem. Så jeg fikk ikke med det, for jeg var midt i den lange tunnelen som jeg stoppet på opp ofte for å svare på spørsmål. Men vet du, på F-en mitt i tunnelen, så dette det ut.
0: Ja, så hører ikke du noe når du ligger inne på mikseren heller, vet du. Så det er greit.
3: Nei.
0: Ja, men har du et annet du kan svare på?
3: Derfor jeg hørte ikke hva det var, det der BMI, så jeg hørte ikke hva det var. Så det,
0: ja, men hvis ikke du hørte det, så er det helt greit, vi kan godta den. Hva var det du hadde da?
3: Jeg hadde bestemmelse for militær luftfart. Men det er ikke sikkert det var det.
0: Hvor kom I'en inn henne?
3: Så, var det ikke BMI du sa?
0: Jo.
3: Nei. Oh, ja, ok. Nei, men da var det feil.
0: Ja, da var det.
3: Da var det feil, ja.
0: Ja.
3: Ja, vel. Ja, ok. Ja, men da er det ikke farlig.
0: Det hadde noe med kroppsmasseindeks. Det er jo som de måler vekter på kroppen i forhold til et eller annet høyde og sånt.
3: Ja,
0: ok. Men jeg kan noen spørsmål her som er veldig greie.
3: Ja, vel.
0: Benny Borg, er han født i Danmark?
3: Benny Borg, er han født i Sverige?
0: Han er født i Sverige, ja.
3: Ja.
0: Mm.
3: Jeg husker det fra disse tunstiden.
0: Ja.
3: Ja. Ja vel?
0: Det
3: er jo flott det.
0: Det er så greit du. Så ser vi når du kommer.
3: Ja, det er så fint.
0: Du er ikke så langt vekk, så hvis du bare venter til vi er ferdig her klokka 12, så er det greit.
3: Steg utenfor døra når du er ferdig.
0: Ja, greit du.
3: Fine greier. Ja. Ha det godt du.
0: Ja.
3: Ha hei.
0: Ja, da skal vi se. Da var det ikke noen flere der. Jeg er ikke helt sikker på hvor mange spørsmål jeg nå hadde ute. Nå bare se hva jeg finner igjen her. På den siden var det ikke noen igjen, så har jeg vel spurt. I mange år så var Bojarenes inntogsmarsj en kjenningsmelodi til et radioprogram. Hvilket program var det? Og det var et program som alle dere hørte på. Det tror jeg vil mest garantere. I hvert fall hvis dere er en del år. Før så gikk det alltid på mandagskvelden. på radioen. Så ble det flyttet til søndagen, og da var det ikke alle som fikk det med lenger. Så spør jeg, har Torrey Yangs spilt inn melodien Hippiehege på bladet? Torrey Yangs hadde spilt inn melodien Hippiehege på bladet. Og så spør jeg, fra hvilken norsk spillefilm kjenner vi fjellsangen? Fra hvilken norsk spillefilm kjenner vi melodien Fjellsangen? Er det noen som kan tenke seg det? Hallo, sier jeg.
4: Hallo, det er Dagny Jakobsen.
0: Hei Dagny, nå mister jeg helt stemmen her.
4: Jo, jeg vil svare på Bogievans inntoksmatt, og det var ønskekonserten.
0: Det var ønskekonserten, ja. Den gikk mye glipp av.
4: Nei, den var troen. Den var troen. Ja.
0: Men så flyttet han til søndagen, og da var det ikke mange som fikk han med lenger.
4: Nei, det var ikke det. Mm-hmm. Men det er så greit. Jeg helser til deg og dere der på radioen og alle kjente.
0: Ja, men det er så flott.
4: Må du ha en fin dag.
0: Du og Dagny, ha en riktig god dag, og takk for at du ringde.
4: Ja, takk for det, ja. Ha det godt.
0: Ha det riktig godt, ja. Ja, skal vi se om det var en til som vil være med å svare. Hallo.
5: Var det med?
0: Det var deg, ja.
5: Ja, etter Dagny på Hidra så kommer Edna på Farøy.
0: Da kommer Edna på Farøy, ja.
5: Ja da. Det var vel Fjellsangen, det må være Bø Børsson.
0: Det må det ikke.
5: Var det ikke Bø Børsson?
0: Nei.
5: Se i første bostad, kanskje.
0: Men det er ikke sikkert hva vi vil, for det var så helt naturlig. Jo, jeg kan si det, det er G.
5: B?
0: G for Gustav, ja.
5: Er det noe med gris? Nei, unnskyld, nei.
0: Nei, men du kan få et ja og nei.
5: Ja.
0: Det som jeg spurte om før, har Torrey Yangs spilt inn melodien Hippiehege på bladet? Ja eller nei?
5: Jeg sier ja.
0: Det var helt riktig, det har han gjort, ja. Det er det gjort, mm-hmm. Det er jo i gruppa.
5: Ja,
0: mm-hmm.
5: Så jeg også takker for at det går programmet, så det er det alle som lytter på.
0: Ja, fint du var med, Edna.
5: Sikkert hun har det.
0: Ha det riktig godt. Ja, da var det hvilken norsk spillefilm. Ifra hvilken norsk spillefilm kjenner vi Fjellsangen. Og den ønskekonserten jeg får svar på, ja. Så da er det ikke noe mer der. Vi ser om jeg hadde noen flere spørsmål ute som jeg kunne prøve meg på. Hvilken fruktjuice skal du helst ikke drikke om du gjenger på kolesterol?

0: god tid til å ringe.
1: Er det hummeren som den er klar?
0: Den venter på oss, ja.
1: Ja. Ja, for det gjenger du for det hummertegn du driver og fikser på.
0: Det stemmer det. Mm. Må sjekke at de er i orden. De skal ut på torsdag.
1: Ja, hva er det med det, Sandhjerg? Er det spesielle åpninger og sånt i tegnene? Hva som skal være i orden?
0: Ja, det må være sånn rømningsvei.
1: Ja, det må det være, ja.
0: Det bestemmer på diameter på det hålland som de skal... Så småhummeren kan komme seg ut.
1: Ja, det er for småhummeren skal ut, ja.
0: Mm. Ja, ja.
1: Yes.
0: Men vi kan ta en tur til Indonesia. Jakarta.
1: Det var Jakarta du var jo det til, ja. Det kunne jeg tenke meg at du har rett. Det er Indonesia.
0: Jeg har ikke vært i Jakarta, men jeg har jo vært i Indonesia.
1: Ja, jeg måtte kikke på svaret for å være sikker på at det var rett. Men...
0: Ja.
1: Mm.
0: Nei, jeg har jo vært i diverse land rundt omkring. Så...
1: Ja, har du noe tall på, har du tall på hvor mange?
0: Jeg har passert 90, men jeg er ikke kommet til 100.
1: Åja. Ja, ja. Da har du vært mer i Danmark og Sverige og Norge i hvert fall.
0: Åja. Faktisk første utland jeg kom til, det var Kanada.
1: Åja.
0: Det var ikke så vanlig å reise til Danmark i den tiden.
1: Nei, det var kanskje mer vanlig å reise på sjøen og havne langt vekk i Stanekastan.
0: Det stemmer det. Ja.
1: Hvor mange år siden du var første gang i Kanada da?
0: Nei, det var jo i 1959.
1: 59, ja. Ja. Da har jeg blitt noe både etter det, tenker jeg.
0: Ja. Mm. Ikke fritt. Jeg reiste ut i 58 og sluttet i 2001.
1: Har du noen gang angret på at du ble sjømann?
0: Nei.
1: Nei.
0: Synes jeg var... Og på slutten ble det jo et veldig greit liv. Da hadde vi jo korte perioder ute og fri hjemme.
1: Mm.
0: Men det var så.
1: Det var så, ja.
0: Da må du bare ha en fortsatt fin sending. Og...
1: Ja,
0: og du... så bare sier hilse til alle kjente og ønsker de en fin dag i solskinnet.
1: Ja, så sier jeg skitt fiske. Jeg vet ikke om det heter det når det gjelder tegne, men jeg sier noe det allikevel.
0: Ja, men det er så greit.
1: Så får vi høre neste tirsdag hvor mye det ble.
0: Ja. Det skal vi prøve på.
1: Ja, det er så
0: greit. Ok.
1: Ja.
0: Ha det godt, ja.
1: Ha det godt, ja. Vi sier hallo igjen.
2: Hei, Hans Igor igjen.
1: Der var du. Det tok tid før du kom igjennom.
2: Ja, jeg forsøkte jo, men jeg kom ikke gjennom, og så røg jo paprikken, og så kommer der en hel høy med spørsmål, og så forsøkte jeg på ønskekonserten, og den forsvant jo. Og nå forsvant jo Jakarta, skal du si, så nå har du vel slags noe igjen, ja, såkalt geografispørsmål.
1: Ja, det vet jeg ikke. Hvilket språk snakker de fleste kinesere, spørte jeg om?
2: Ja, hvilket språk? De snakker vel, hva skal man kalle mandarin, er det de kaller
1: for? Jeg skulle til å hjelpe deg og si det var i hvert fall ikke appelsin.
2: Nei.
1: Men det var mandarin, helt riktig.
2: Ja. Mm, ok, ok.
1: Jeg vet ikke hva slags språk det er, men...
2: Nei, det er det. Jeg har vurdert om jeg skulle vært den her, men jeg har ikke kommet der, men jeg har vurdert om jeg skal ned under til Kina.
1: Ja, vel?
2: Det koster litt, vet du.
1: Det gjør det.
2: Men jeg får jo hilse til Tore Kvernen her, vet du, og så gubben hos sin Arvid, så blir han jo fornøyd, vet du, og så får jeg hilse på Ål og Signe Nilsen i Mandal, og så Jostein Baglasse, og så Birger i studio, og så får vi ta resten av radiofamilien, og så snakkes vi.
1: Det er så fint, du. Da skal du ha tusen takk for det.
2: Yes, ha det fint.
1: Ja, ha det riktig godt, ja. Ja. Og jeg venter fremdeles på å få svar på fra hvilken norsk spillefilm kjenner vi Fjellsangen. Og det er for de som har levd en del år i hvert fall en veldig kjent norsk film. Mørstad var vel med der og spilte hvis det ikke tenker feil. En av de. Da var jeg stilt og rolig her. Vi har 10 minutter igjen, så... Vi må ha noen flere svar, skulle jeg tro. Da får jeg gjerne ta ut noen flere spørsmål også da. Og da spør jeg, hva er Pakistans hov... Hva er... Hva er pakken?

0: Pakistans hovedstad, ja. Og i hvilken by finner du Mekka? Hva slags statsform har Singapore? Og hva er navnet på Asias og verdens høyeste bygning, og hvor henne finner du den? Det får være nok, tenker jeg. Da er det noen å velge i. Vi sier i alle fall hallo. Hallo?
1: Det var Edna Andreas.
0: Det var Edna igjen, ja.
1: Og så kanskje filmen er Fant, når du sa Maurstad. Kanskje filmen heter Fant?
0: Nei. Den heter ikke det.
1: Ja, ja. Så får du ha takk for i dag, da.
0: Ja, men... skal vi se om vi kan finne et annet tid som er greit til deg her, jeg vet ikke. De syngende husmødre, de sang jo mye slags musikk. Kom de ifra Løten?
1: Ja, de gjorde vel det.
0: De gjorde vel det, ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: de gjorde vel det.
0: Ja. Årdalsbruk ja. I Løten kom de ifra.
1: Ja, ha det.
0: Det er så greit. Takk skal du ha, Edna. Ja, da var det en telefon til. Hallo.
2: Hallo, det er Dagny igjen.
0: Det var Dagny.
2: Den fjellsangen, den tror jeg var fra Jesborsen.
0: Det var Jesborsen, ja.
2: Ja.
0: Det var jo som kjenningsmelodien der.
2: Så jeg ser bare igjen til alle kjente som jeg gjorde i sted også til dere.
0: Det er så fint, du.
2: Ja, ha det godt, ja.
0: Ha det godt, ja. Tusen takk skal du ha for at du ringde.
2: Ja, takk i like måte. Ha ja. Det.
0: Ja, og jeg hadde et par spørsmål ute. Hva er Pakistans hovedstad? I hvilket land finner du byen Mekka? Hva slags statsform har de i Singapore? Og hva er navnet på Asias og verdens høyeste bygning, og hvor henne finner du den i Asia? Ja, hvilken øy er Asias største? Så har jeg denne jo helt på slutten her. Og mens dere lurer på det, så kan jeg kikke litt på noe av programmet her. Og da kan jeg jo bare nevne at... unnskyld, jeg må bare prøve å renske stemmen i grann. Skulle vi starte med noe vann? Ja, vi er jo midt oppi quizzen nå på tirsdag. Så får vi litt non-stop musikk, norsk på norsk, klokka 13. Klokka 14 så er det sørlandsmusikk, non-stop. Så kommer repris av kaffekoppen klokka 16.05. Country gospel-teamet med Per Goversen. Klokka 18.05 og 19.05, da er det fra arkivet, det er reprise fra i går. Tor Ole, han forteller klokka 20.05. Ellers så minner vi om programmet for morgendagen. Vi starter jo om morgenen allerede klokka 7 med programmet Stå opp. 8 så er det kaffekoppen, og da er det med Morgan Lilene. Oppslagstavler, den kommer umiddelbart etterpå med Stein Helge klokka 10. Og så blir det lokal andakt, og så blir det jo i morgen quiz. Da er det Ingrid og Aslak som er på plass her. Så kan vi jo nevne at på torsdag, da er det først, ja, det er ikke først, helt i fra morgen, det samme som de andre dagene. Stå opp på kaffekoppen, oppslagstavler, og så kommer da klokka 11, Nilsen Café med Stein Helge. Så blir det non-stop musikk med country når klokka er 13, og vi kan nevne repris av kaffekoppen klokka 16.02. Bingo, den kommer klokka 20.20, og bingotoppen den er på 40 000 kroner. Men nå tror jeg jeg har to telefoner, så nå må vi la deg slippe til. Si hallo.
3: Hallo?
0: Ja,
3: og det er Toril Kværndal som ringer. Toril... Det er verdens høyeste bygning. Det er du vei, nå vet ikke om jeg uttaler det riktig.
0: Ja.
3: Er det riktig?
0: Dubai er riktig. Hva kalte du det?
3: Ja, ja, var det, jeg vet ikke, du sa, var det riktig?
0: Ja, navnet, ja, det var i Dubai,
3: det Toril,
0: ja.
3: Det var Toril Kværndal.
0: Ja, var Toril, ja, jeg fikk med det.
3: Ja.
0: Og du, du svarte...
3: Du var, du vet ikke om jeg uttaler ordet helt riktig.
0: Ja, ja, du svarte Dubai, ja. Det er der, det er byen, ja.
3: Ja.
0: Og så, hva heter den der... Høyeste bygningen, vet du den? Navnet på den?
3: Jeg vet bare det er verdens høyeste bygning, det var det jeg vet.
0: Ja, han heter Bjørkraf. Ja, jeg kan ikke heller si det.
3: Kraf, nei, det er godt, det er godt, det er ikke
0: ja, nei, men det var i Dubai, så det er helt riktig.
3: Ja, men så må jeg hilse til han sikker, for jeg fikk hilsen av han.
0: Ja, men det er flott.
3: Ja, så må du bare ha en fin dag i det fine været.
0: Lige så.
3: Bare
0: du...
3: ha det godt.
0: Takk skal du ha for at du ringde.
3: Ha
0: det. Ha det, ja. Ja. Da skal vi se. Da hender vi en telefon der. Hallo.
4: Det var Judith.
0: Judith, kvelden igjen.
4: Ja.
0: Ja, du er...
4: Det var det...
0: Hæ? Ja, vær så god.
4: Ja, det var det i Singapore.
0: Ja, hva slags statsform det er i Singapore?
4: Ja, og det er republikk.
0: Det er republikk. Det er det.
4: Ja. Det er så greit. Ja. Da må du bare ha takk for i dag.
0: Det må du også ha. Tusen takk for å være med.
4: Hilsheim til fruen.
0: Det skal vi gjøre.
4: Ha
0: det. Ha det, ja. Ja, det begynner jo å dra på i bittegrann. Er det noen som har lyst til å svare på et par spørsmål til? Hva er Pakistans hovedstad? Og i hvilket land finner du byen Mekka? Er det noen som klarer deg? Og hvilken øy er Asias største? Den spør jeg om. Vi kan få i bittegrann av musikk her, Jostein, så kan de heller feide ned hvis det kommer noen som ringer.

Nå har du grublet litt på den kroga som jeg ikke skal ha. Neida, du tenkte på plenen og funderte jo litt på om, ja, det er skjer jo, ja, det er både krog og skjer som er å rive og pikke og hakke i denne her plenen, så det er ikke så mye å gjøre med det. Men det var den her ringdua. Hvordan skal vi kjenne igjen den når vi er rundt og ser? Ikke blande den med i kroga, for eksempel. Du kan si det sånn at i ringdua er jo mindre enn i kroga. I ringdua ligger på en rundt 40 cm, mens kroga, den er på halvmeteren. Men det er jo ikke mer enn at du er enten nærmere eller lengre vekk ifra deg, så er du jo et opp den andre der størrelsesnyansen. Men du vet i hvert fall det at ringdua 40, kroga er 50. Så da kjenner du litt grann på det. Og så kan du si det sånn at når kroga flyg, så flyr hun, holdt det på å si, hun er litt sånn, vengene er jo som litt breie, og du kan tenke hvis du teger hånda di og så spriger ut med fingeren, så ser du jo som fingeren er i avstand ifra hverandre. Og det gjør jo som kroga jo, fjørene i enden, der blir det jo som litt luft, så du kan se de blir grann sånn tagget og noe sånt noe. Og så er de rett ut, strag ut. Og så flyr hun jo da litt sånn i småvimsettet. Det er jo som hun ikke har helt kontroll på denne her flygingen sin. Mens denne her ringdua, gitt, den ser du ikke just som noen sånn fjør som spriger ut i enden. Neida, og den er kjappere i vingeslaget jo. Og så ser det jo ut som kroppen er større. Men den er jo ikke det, sånn sett. Men ringdua har for så vidt ganske stor kropp. Ja, litt langs hjertet jo da. Og så er jo lite hoved igjen. Men når du da ser denne her ringdua, så vil du se at vengene er ikke så kjempestore, som det kan være derfor kroppen ser stor ut. Det skal ikke jeg legge meg ut på. Men så er det jo en liten sånn knekk i de her vengene. Og så er det jo som samlet. Det er jo som at de skulle ha kløpt rundt de hele tiden. For det er ikke noen sånn fjør som spriger ut, sånn som på kroga. Og så flyr hun kjappere, og så er det en liten knekk. Og så kan du jo si det sånn at når jeg ringer du av, hvis du er sånn at, altså opp mot himmelen, så er både kroga og ringer du av svart. Men er du heldig og får sett hvordan nyansen det på, så vet vi jo at de kroga er jo svart og grå. Altså du har jo det der svarte smekkpartiet på kroga og det der nede, og kroppen er jo så mer eller mindre grå, og stjerten er jo da svart. Men hvis du da tenker i ringer du av, så vil du da se at hovedet, hele hovedet, hele kroppen, alt ihop, mesten alt i hvert fall, det er grått, sånn i første utkast. Så vil du da se hvis han flyger, at ut på vengen, så er han svart, og ut på stjerten, er han svart. Og det er jo som sånn at du ser det markert. Så er det da, når du ser han fly, så vil du se at det er en hvit, liksom sånn streg, eller som gjenger over vengen, mot det svarte, og den liksom halve vengen er grå, og så inne med kroppen som er grå, der begynner en hvit strek, så den ligger mot det svarte, så ser du det hvide området. Og så er det noen da som sier, ja, pass på, han er en hvit flekk på halsen. Ja, de voksne er en hvit flekk på halsen, men ung, ja, ungdommen har jo som ikke helt fått den på plass. Noen av de har det, men ikke alle de unge ringduene har fått den hvide flekken på halsen på plass. Så dermed så blir hun grå. Og hadde du da vært heldig og fått de som var liksom skikkelig voksen og moden i seg, så vil du se at det er litt sånn grønnlig på halsen jo, og litt sånn rosa nyanser. Faktisk ganske så fin når du får henne på nemme og ned hold og kan få studert det. Så vil du jo se at du har et spinkelt nebb. Kroga har jo et kraftig nebb, men ringdua har jo et spinkelt nebb. Det eneste som ikke er sånn særlig spinkelt på denne her ringdua, det er kroppen. For det er jo jakt på ringdua, og det er faktisk, jeg smakte det, men jeg har aldri skådet det. Jo, jeg skjøt hvis det er i ungdommen. Nå løg jeg. Men jeg skjøt en ringdua i min grønne ungdom, og den må jeg bare si var fascinerende god. Så var jeg faktisk med og hadde kroge, ungkroge, til middagen en gang.
Og jeg må bare si det at den ungkråga, den smakte himmelsk godt. Så jeg har smakt forskjellige ting og tang. Men altså, er du sikker på at du kommer liksom på Heia eller en annen plass som ikke der som er søppelsmå ei? Nå er jo for de fleste søppelstasjoner nedstengt. Så er faktisk ungkråget snadder, for å se det rett ut. Men jeg vet ikke om du har fått med deg alt. Om både den her kråga og den her ringdua. I hovedsak så er det jo ringdua vi skal ha om. Og ringdua kan komme i kjempestore flokker. Og så er du på disse land, så kan det jo være kråge i ganske stor flokk. Men krågan er ikke så tett i den flokken. Ringduene er litt mer tett pakka. Kjapper i vingeslagene. Har ikke noen sånn fjør som spriger ut. Og vengen, den er ikke rett ut som på krågan. Nei, det er en knekk jo. Og så er det jo svart udder, så var det en hvit ring, og så blir resten av kroppen grå. Og så ut på helt i enden av stjerten, så var ringdua svart, og ikke hele sånn på kroga. Det blir litt sånn ringduekroge-greie i dag. Så jeg håper det at du får med deg kanskje ringduene og fly rundt, for det er noen ringduer rundt og flyger. Og med den så flyger jeg videre, og så ser jeg på gjenhør her over Radio Lyngdal.

0: Det var Østen Varnerbringde med en sommardrøm fra 1966.
1: Ja, da skal vi høre på Rosen, og det Arne Kvik som synger den, også fra 1966.

0: Orange var det, med Sunny Girl, ifra 1966.
1: Ja, det var jo en svensk gruppe det der, Lise.
0: Det var det, vet du. Veldig populær var det jo.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Men en annen populær gruppe også fra Sverige, i 1966, det var Hot Nanny Singers.
0: Ja.
1: Og en populær sang, det var Marianne.

0: Det var Tor Eriks det med Sju ensamma kvällar, en melodi fra 1966.
1: Ja, og vi fortsetter i Sverige vi. Denne gangen så skal vi ha med oss Tom Nordbloms med en liten gulnatt lapp fra 1966.

0: Det var Tom Nordbloms med en liten gulnatt lapp ifrån 1966.
1: Ja, vi gir oss ikke med 1966 vi. Vi skal høre på Marianne Kock heter denne artisten her. Nonstans, noen gang. Eller som den heter på engelsk, Somewhere My Love. Fra 1966 altså.

0: Ja, så var det med Malaika, og den var fra 1967.
1: Dette er Scandinavian Satellite Radio, som du kan lytte på via digital parabol over hele Europa, de fleste kabelnett rundt omkring i storbyene i Norges land, og ikke minst vår internettradio, som du finner på vår hjemmeside, som er skansat.no.
2: Vi skal høre på en melodi til fra 1967, og da det Jerry Yeh med melodien My Girl Josephine.

0: 10.000 røda rosor ifra 1967.
1: Ja, han har I hvert fall ikke glemt at det finnes roser.
0: Nei, og 10.000 også, det var litt det.
1: Ja, det en god del roser også.
0: Ja.
1: Men det kan jo være andre som har glemt at det finnes roser. Og da har Østen Varnebring en fin sang ifra 1967, som heter «Glem ei bort, det finnes rosor».

0: hører på Musikktimen med Aril Hansen.
1: Det var Baccarada, skal vi over til En venn som du med GT Sara og Sten og Stanley.